0: rasta.
1: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
2: Kia ora ana ki kutu me te mate kutu e te roa atu ki te iti te tu tato nuti no kone atu i te Pacific Media Network e te radio 531 PI ko Gini Peratea. Kua akautunga i atu i roto e te Auckland District Court te kamupani e amaniri pene te ata oko oko pākau ana i runga i te TV Brand Developers Limited ko i a te TV shop e ta i topo takare a Miriani Tara no te rāwanga pika ai te tangata nā roto i te atuanga i te ta i au ripoti aka meitaki misleading claims no te au pākau tutaki kore e te bonus items. I roto i te kimikimi anga ko ki te iamai e te commerce Commission ko te brand Thin Lizzy kua pati atu ki tō rātou au taiake e te kōpū tangata kia tukumai i te ta i au karere aka metaki. Taka ki no te rira kua kiriti i a te au koto e anga aka apa norunga i te kupururo wira. Kua kiteria Anne Cullinan o te Commerce Commission e ko te au koto e anga narunga i te kupururo wira e au komakoma e te karere puapinga te rira no te arunga te anuano me kore te aka mana kōrae ka oko rātou i te au pākau e a kariri i aru. Me kiriti ia te au koto e anga marika kore, a te aronga te oko ana, te pikika araeria te kimi anga pōpinga i te tai uatu ko ia potential customers te inangaro i te oko i te au pākau ni. Te teime mua i apai e te Commerce Commission i te TV show ki te akawaanga i te mata i ti ruatu wasi ni e te ngoro manima no te oko ara kake ngā tu kāri manai raro i te ture ko i oki kāri certification ko te utunga e tai anere Te rimo uru mātoru tawasintara. Te rua o te teimi, te mata i te rua tawasini rua uru mārua, no te aati te kore rumatu no te extended warranty ko te utunga e tai anere rua uru mātoru e te āpa tawasintara. E tainga uru mata i te tēnei i te akatuanga te Auckland City Rail Link i te au harareruwe i tāmaki maka urauni. E ka akatuera i atu te rira te sāpati rā tainga uru mātoru no te pitema. Ko te akapouanga no te au akatuanga e rima e te āpam piriani tāra tā te Auckland City Rail Link i akapou. Ka anga kapite te Auckland Transport City Rail Link Limited e te Kiwi Rail no te akatuera anga i te au harareruwe. Ko maunga whau, ko te tuanga teia no te tere tere nā te tua pārapu o tāmaki makaurau nei. Ko tu era te rera no te mātake taki atu i te rā varu nei o aukute. Ko te karanga ape e torunga uru mātoro mita teia i raro ake i te inua e rua anere mita te maata maata o teia tuanga nei. Te roto te rera i te tino oire o tāmaki makaurau nei. E ka akatu era i atu te rera i te ia openga epitoma nei i te rātanga uru mārima no aukute nei. No te mātaki taki. Ko te wai horo fitu, e tainga uru mārima mita teia i raro ki te inua, e toru anere mita te maata maata. Ko te tuanga teia i roto tika i te tino oire o tāmaki makaurau katoa, e ka atu era te rera no te mātaki taki a te rā rumo uru mārima no aukute. Ko irena ki i are, ko teia te platform te ka pisi ai e teo teimero arai. A te rāta ngā uru mātoru no te pita mai rea, ko atu era te kato tuanga o te au platform o te rerue no te taripatete. I te aura, me kua mātou koe i te kite te ianga i te au ATM, e o te kua oro koe ki koe i te ATM, kare pākau. Nā, kua tāpiri ere ia te au ATM, ko te taipai, kua akate ia te taipai, kua mono ia, e te tai au ATM me kare nā te pankata tātu i mātou. Ko te au ATM te mono ia, ka pira ia koe, e rua tārai rimanga uru tene, me kiriti moni mai koe. Ko aka kite te panka mata mata o Aotearoa ni ko te ANZD. Ko aka i te mai rato e varunga uru maari mau ATM i Aotearoa katoa nei i roto i tia ngā mata iti i rua. I tia nei e tainga uru rai a rato ATM. Ko a oru ngātu i te kōrero motu ki te tai i provider ki e rāwenga tia no te aka i te mai i te tūtaki i te ngā i e tārau i nei te au matini ATM nei. Ko te Westpac, ko akatopa mai e rimonga uruma au ATM, i roto katoa i te wā e rua mataiti. Ko te upangarei te eto tatu nuti nuti a tengani, ka komokomo ko a tatu a pōpō, ko jini peratea, me aku, ki koto te tuatero an no ora mai.
1: 531 PI, Pacific People Together.